nabuusa nnyonyi n'asala ontono gwe nzadde n'atunda ngege n'asala ontono gwe nzadde n'afumba migaati kyamugwako omwana asaze okubeera mudongo kyamugwako